0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: Moldova Musical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

Un profesor a dat fiecărui student o temă pentru lecția de săptămâna viitoare, să ia o cutie de carton și pentru fiecare persoană care îi supără, pe care nu pot să o sufere și să o ierte, să pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită o etichetă cu numele persoanei respective. Timp de o săptămână, studenții au avut obligația să poarte permanent cutia cu ei, în caz, în mașină, la lecții, chiar și noaptea să-și o pună la capul patului. Studenții au fost amuzați de lecție la început și fiecare a scris cu ardoare o mulțime de nume rămase în memorie încă din copilărie. Apoi, încetul cu încetul, pe măsură ce zilele treceau, studenții adăugau nume ale oamenilor pe care îi întâlneau și care considerau ei că au un comportament de neiertat. Fiecare a început să observe că cutia devenea din ce în ce mai grea. Piersicile așezate în ea la începutul săptămânii începuseră să se descompună într-o masă lipicioasă, cu miros dezgustător, și stricăciunea se întindea foarte repede și la celelalte. O problemă dificilă mai era și faptul că fiecare era dator să o poarte permanent, să aibă grijă de ea, să nu o uite prin magazine, în autobuz, la vreun restaurant, la întâlnire, la masă, la baie, mai ales că numele și adresa fiecărui student, ca și tema experimentului, erau scrise chiar pe pungă. În plus, cartonul cutiei se stricase și ea ajunsese într-o stare jalnică. Cu mare greutate mai putea să facă față sarcinii sale. Fiecare a înțeles foarte repede și clar lecția pe care a încercat să le explice profesorul când s-au revăzut după o săptămână, și anume că acea cutie pe care o căraseră cu ei o săptămână întreagă nu a fost decât expresia greutății spirituale pe care o purtăm cu noi atunci când strângem în noi ură, invidie, răceală față de alte persoane. De multe ori credem că a ierta pe cineva este un favor pe care îl facem acelei persoane. În realitate însă, acesta este cel mai mare favor pe care ne-l putem face chiar nouă înșine. În cutia ta, câte piersici sunt și ce ai de gând să faci cu ele?

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: Vă salut, dragi prieteni, la Ad Libitum. Sunt Adrian Graur și în următoarele 60 de minute va fi cea mai tare muzică. Muzica a trei interpreți extrem de cunoscuți în lumea întreagă. Primul interpret despre care merge vorba este Michael Jackson, care s-a născut la 29 august 1958 în Gary, Indiana, Statele Unite ale Americii. A fost supranumit regele muzicii pop. A fost un renumit cântăreț american care a adus contribuții importante muzicii, dansului și modei. Imensul succes comercial și o viață personală mult prea controversată l-au ținut în cultura muzicii timp de 4 decenii. Al 7-lea copil al familiei Jackson, Michael a debutat în anul 1964 alături de frații săi în formația The Jackson 5, ca principal vocalist fiind cel mai tânăr membru, și a început cariera solo în 1971 în timp ce încă era membru al formației The Jackson 5. Albumul Thriller, lansat în 1982, rămâne cel mai vândut album din toate timpurile. History, Past, Present and Future, Book 1, 1995, este cel mai bine dublu album vândut din istorie. Prin intermediul prestațiilor scenice și a videoclipurilor, Michael Jackson a popularizat o serie de tehnici de dans complicate din punct de vedere fizic, precum robotul și moonwalk-ul. Stilul vocal, timbrul muzical și coreografia lui au inspirat numeroși artiști pop, rock, R&B și hip-hop, spărgând bariere dintre generații, cele culturale și cele rasiale. Michael Jackson este unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără și 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru cel mai de succes entertainer din toate timpurile. Viața personală a lui Michael Jackson a generat numeroase controversii de-a lungul timpului. Michael Jackson a murit la 25 iunie 2009 într-un spital din Los Angeles în urma unui stop cardiac suferit la locuința sa. Moartea lui a atras atenția întregii lumi, ceremonia de comemorare fiind urmărită de aproximativ 1 miliard de oameni. Acum să ascultăm câteva melodii de Michael Jackson.
1: Radio Moldova Muzical.
2: Un radio pus pe note majore.

0: muzical.
1: Un radio pus pe note majore.

0: muzical.
1: Un radio pus pe note majore.

0: Radio Moldova Muzical.
1: Un radio pus pe note majore.
2: Al doilea cântăreț despre care vreau să vă povestesc este Sir Elton John, care este un cântăreț, compozitor și pianist englez. A lucrat cu partenerul său muzical Bernie Taupin din 1967 până în prezent, au colaborat la peste 30 de albume. Într-o carieră de 4 decenii, Elton John a vândut peste 450 de milioane de discuri la nivel mondial, devenit unul dintre cei mai de succes artiști din istorie. Melodia sa, Candle in the Wind, 1997, a fost vândută în peste 37 de milioane de exemplare, fiind una dintre cele mai bine vândute melodii din istorie. A avut peste 50 de melodii top 40, 7 albume consecutive pe locul 1 în topurile din Statele Unite, 56 de melodii top 40, 16 melodii top 10, 4 melodii numărul 2 și 9 melodii numărul 1. A câștigat 5 premii competitive Grammy, un premiu Tony, iar pentru muzica de film The Lion King, Regele Leu, a primit în 1995 premiul Oscar și un glob de aur. În 2004, revista Rolling Stone l-a poziționat pe locul 49 în top 100 cei mai buni artiști din istorie. Acum, de asemenea, să ascultăm câteva melodii de Elton John.

0: Radio Moldova Muzical.
1: Un radio pus pe note majore.

0: Radio Moldova Muzical.
1: Un radio pus pe note majore.

Și ultimul interpret despre care vreau să vă relatez este Joe Cocker. El a fost un cântăreț și compozitor englez de muzică rock și blues, care a devenit cunoscut mai ales prin activitatea și concertele sale din Statele Unite ale Americii. S-a remarcat în anii 60 prin vocea specifică și versatilă, cu un timbru inconfundabil de bariton bas și prin mișcările scenice energice. A realizat 40 de albume muzicale și a fost distins cu premiul Grammy în anul 1983 pentru melodia Up Where We Belong, interpretată în duet cu Jennifer Warnes. În 1993 a fost nominalizat pentru premiul Brit Award ca cel mai bun britanic conform Best British Male, iar în 2007 i s-a conferit o placă de bronz cunoscută ca Sheffield Legends din orașul său natal. Cântărețul suferind de cancer pulmonar a murit pe data de 22 decembrie 2014 în locuința sa Mad Dog Ranch din satul Colorado. Ultimul concert pe care ar fi trebuit să-l susține ar fi avut loc în Anglia, dar a fost amânat tocmai din cauza problemelor de sănătate ale artistului. Joe Cocker a concertat și în România în 2013 și ar fi urmat să revină în vara anului 2015. Să ascultăm câteva melodii de

Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Ad Libitum. Sunt Adrian Graur și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare cu cea mai tare muzică. Numai bine! 24 hours a day, 7 days a week. Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.

Oh.

97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

Inspecția Notelor Blue. Prieteni, salutare! Viața în mare e ca o muzică de jazz, susținea George Gershwin. Cel mai bine iese când improvizezi. Nimic mai adevărat, adică întru totul de acord cu maestrul, despre una din minunile secolului 20, pe lângă panele de electricitate și călătoriile în lună, care de fapt e singura muzică în care aceeași notă poate fi cântată seară de seară, dar diferit de fiecare dată.

Radio Moldova. Marcus Miller, un meritos basist de jazz care în anii 80 ai secolului trecut și-a îmbogățit palmaresul cu interpretări de sesiune. Membru al grupului condus de Miles Davis, redutabil trompetist și compozitor american, una dintre cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazzului. Readucem în circuitul sonor coverul Che Sera Sera, realizat de Marcus Miller cu vocalista belgiană Selassieu în anul 2018, compoziție semnată de Ray Evans și Jay Livingston în anii 50 ai secolului trecut.

Radio Moldova. Chisera Sera, cover realizat de Marcus Miller și vocalista belgiană Selassieu în anul 2018. Apropo, pentru întâia oară, compoziția duetului artistic Ray Evans și Jay Livingstone apare în 1956 ca parte componentă a coloanei sonore la filmul lui Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, cu Doris Day și James Stewart în rolurile principale. De fapt, Doris Day a interpretat în premieră Chisera Sera în anul de grație 1956 și a ajuns ulterior pe locul 2 în Billboard, iar pe locul 1 în hit paradele.

Revenim la biografia lui Marcus Miller. Numele devine cunoscut marelui public în anii 70 ca muzician de sesiune în cerere, în momentul în care se alătură grupului condus de Miles Davis. Având deja stabilită o carieră lucrativă alături de Lenny White, Grover Washington, Junior Bobby Humphrey, Lonnie Liston Smith, etc. Primul album solo, Suddenly, apare abia în 1983 la gigantul Warner Brothers, discul înglobând 9 track-uri semnate de protagonist. Primul din cuprins fiind Loving You, realizat cu concursul singerului american Luther

Marcus Miller i-au fost decernate două premii Grammy pentru albumul M, categoria cea mai bună mostră discografică de jazz contemporan vocal-instrumental. În 1991, Luther Vandross lansează opusul Power of Love, Love Power, lui Marcus, revenindu-i rolul de compozitor și producător, opus ce s-a menținut pe parcursul a două săptămâni pe locul 1 în Billboard.

Love, Love, Power, opus care le-a adus în 1991 premiul Grammy duetului artistic Marcus Miller, Luther Vandross. E bine să reamintim fanilor că Power of Love, Love Power este de fapt un popuriu constituit din două piese distincte, ce devenise în 1968 un mic hit al formației americane de R&B The Sun Pebbles.

Radio Moldova. În aceste circumstanțe declarăm ședința radiofonică edificată de regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec încheiată. Ținem doar să ne reamintim unii altora că jazzul nu este doar o muzică, este un mod de viață, este un fel de a fi, un mod de a gândi. La mulți ani și la mult jazz!

0: Astăzi suntem în studio cu cântăreața Ana Maria Surguci. Mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație și bine ai venit!
1: Vă mulțumesc frumos și bine v-am găsit!

0: Am vrut să te întreb din start, cum a început drumul tău, calea ta în muzică? De la ce a început?
1: Bine, eu m-am născut într-o familie de muzicieni și cumva muzica a fost mereu prezentă în viața mea. Adică n-a fost un moment în care eu am ales sau m-am gândit să fac muzică. A fost ceva, hai să spunem așa, predestinat. Dar a fost... E un fel de ADN, hai să spunem așa. Adică nu a fost o alegere, a fost un destin, cred că așa e mai corect.
0: Am înțeles. Deci ambii părinți sunt muzicieni,
1: da?
0: Și cineva ce cântă?
1: Părinții mei sunt muzicieni de muzică populară. Tatăl meu este țambalagiu și mama este cântăreață.
0: Și știu că cânti mai mult jazz. Ai cântat și muzică populară?
1: Da, da. Am combinat, hai să spun așa, am combinat jazz cu populară.

0: Dumnezeu o să-i dea pedeapsă.
1: A fost proiecte Ethno Jazz. Deja i-a ascultat în Binga Groove când era formația, acum deja nu mai este, din păcate.
2: Am vrut să întreb ce s-a întâmplat cu formația. Dacă nu este un secret profesionist.
1: E un secret personal, hai să spun. Nu vreau să deschid un subiect care nu mă privește doar pe mine.
2: În afară de Binga Groove, din ce proiecte ai mai făcut parte?
1: Cred că ăsta a fost cel mai stabil. Hai să nu-i spun proiect, că e mult mai mult decât un proiect. A fost colaborări în afară, iarăși cu jazz și nu doar cu jazz. Eu cânt și mult soul. Cred că asta e nișa mea în care eu mă regăsesc cel mai mult.
2: Știu că cu Valeriu Culea ai colaborat.
1: Da, a fost colaborări.
2: Etno-jazz.
1: Nu, în etno-jazz, în jazz în Chișinău.
2: Jazz în Chișinău.
1: În etno-jazz am fost cu Big Groove-ul. Acolo noi am prezentat proiectul nostru, Etno-jazz. Un proiect la care eu am ținut foarte mult și țin și acum. Și cred că este un proiect foarte interesant. Tocmai pentru că am revenit la muzica populară, pentru că îți spuneam că am crescut cu muzica populară și cu muzica populară. Și după asta un pic am făcut o pauză și acum revin în format solo.
2: În format solo, deci da. Lucrez singură?
1: Da, acum singură.
2: Înregistrez singură, montez?
1: Cum înregistratul încă nu, singură. Dar îmi fac aranjamentele, deja texte, melodii, evident. Și tot ce ține de aranjare, de lucru cu programe și cântat, deci le fac singură, da.
2: Instrumentele le înregistrez pe viu?
1: Care le știu, da, piano, evident. Altceva, apelez la tot felul de... Bine, prin MIDI, hai să spunem așa,
2: prin
1: da?
2: MIDI, okay.
1: Deja lumea știe care se ocupă cu asta.
2: Super, da, pianul a fost primul tău instrument?
1: Da.
2: Deci ai făcut școala de muzică la pian?
1: Eu nu am făcut școala la pian, bine, eu am studiat pianul din copilărie, dar eu deja îl studiam înainte ca să merg la școala muzicală. Pentru că eu, iarăși, nu țin minte momentul când eu m-am așezat la pian, dar el a fost mereu, așa, a doua piele a mea, hai să spun. Orice idee, orice gând, orice auzeam eu, chiar copil fiind, mă așezam imediat la pian. Adică asta era o chestie care natural se întâmpla. Eu nu am învățat-o și nu am studiat-o, așa,
2: am
1: sau,
2: înțeles.
1: Da, ca... Mă refer ca...
2: Ca specialitate, ca profesie.
1: Dar nici nu m-am gândit la asta. Adică eu oricum făceam, eu oricum cântam.
2: Dar școala de muzică ai urmat la?
1: Eu am făcut studii, am făcut școala până gimnazială și primară, unde am făcut pianul, după care am mers la Colegiul Neaga. Acolo am făcut dirijat coral. M-am dus mai mult pe zona de interpretare și după care, pentru că l-a dirijat coral, noi cântăm foarte mult, după care am făcut conservatorul. Și
2: la ce specialitate?
1: Aceeași specialitate.
2: Aceeași specialitate.
1: Da.
2: Ți-a fost profesor Ilona Stepan?
1: Ea a fost șefa mea de catedră, da. Dar noi am lucrat cu ea. Eu am cântat mulți ani în corul de cameră a sălii cu orgă.
2: În afară de părinți, cine au fost profesorii care te-au format ca muzician?
1: Dar nici măcar părinții nu au fost profesorii mei. Eu cred că mediul ăsta a fost educatorul meu, hai să spun. De fapt, m-am educat singură. Nu am avut mentori, nu am avut idoli. Mi-e greu să spun, eu n-am...
2: Nu spun idoli, că nu e un cuvânt corect, dar... Cine îți place cum cântă muzica populară de la noi, din spațiul românesc, așa să zicem?
1: Ascult mai multă muzică instrumentală. Da, adică dacă să mă pui să aleg între o muzică cu voce și una instrumentală, eu am să aleg instrumentală. Mi-mi place muzica cu voce, eu ascult și muzica academică, adică, mă rog, în asta și m-am format, să spunem, când am studiat. Dar muzica instrumentală este mai ușor de ascultat. Muzica vocală, ea presupune foarte multă părere personală, știi? Adică uneori poți să obosești. Uneori este prea mult. De ce muzica instrumentală este mai versatilă după mine ca și ascultător.
2: Ok, dar din instrumentiști cine îți place?
1: Mulți, mulți îmi plac. Și chiar pot să nu rețin numele.
2: De exemplu, ce ai în playlist acum?

acum dacă stau să-mi amintesc, și în copilărie eu țineam mai mult cont de conceptul armonic, ritmic, decât de o melodie, da? De exemplu, putem nici nu țin minte nici textul, putea să fie un text la-la-la-la-la, adică absolut nu era nicio problemă. Pentru mine conta construcția în sine, da, a piesei. De asta, cred că aici era momentul care mi-a atragea atenție. Acum, dacă m-ai întrebat ce ascult, acum ascult, uite, R&B. Da, am o listă de interpreți care, uite, Georgia Smith,

0: Little Sims, Annie.
1: Ai vorbit despre muzica academică. Ce perioadă din muzica academică ți-i mai aproape de suflet?
0: Dacă vorbim de muzică instrumentală, cu siguranță baroc. Fana lui Bach, adică Bach pentru mine este mesia muzicii.

0: perioada asta. Mie îmi place structura barocului. Ea este și foarte pasională și totodată foarte așa, necesită ținută sub control. Știi, e o luptă. Cred că cumva, poate pe mine mă reprezintă chestia asta, că eu tot să fiu așa. Parcă vreau să fiu liniștită și în control, dar din altă parte nu reușesc și nici nu mă opun, de fapt, foarte tare. Dualitate de asta, știi?
1: În afară de pian, ce instrumente mai posezi?
0: Nu posed. Am încercat, dar am vrut să cânt la bas-chitară. Am încercat.
1: La chitară bas, da.
0: Da. Doar că e o chestie fizică care trebuie să o poți. Eu cu mânuțele mele.
1: Da, necesită un efort. Vorbind de muzică barocă, n-ai încercat să combini cumva, da? Cumva jazzul cu barocă?
0: M-am gândit și chiar o să dedic acestui segment, o să-i dedic un timp în viața mea. Și nu doar baroc. În general aș încerca să combin muzica academică cu, nu neapărat cu jazz, poate să fie un fusion, hai să spunem, da? Genul ăsta de combinații, el există deja în muzică, adică nu e ceva nou. N-aș vrea să sune ca un clișeu, adică este un hotar destul de sensibil ca să sune interesant, să nu sune cumva depășit, da, fiindcă ai auzit că este destulă muzică bazată pe chestia asta de a combina muzica academică, este, uite, Bach cu jazz, pianistul ăsta francez. Dar tot ce e despre Bach, mie e foarte tare îmi place.
1: În secolul 21, muzica, ca și orice tip de artă, a ajuns la un fel de sincretism, adică o combinație de stiluri.
0: Uh-huh.
1: Dar totuși, cu acest sincretism, cum ți-ai caracterizat stilul propriu? Care sunt componentele de bază, adică muzica populară, jazzul, soul, R&B?
0: Da, eu am cântat în mai multe, am combinat mai multe genuri, am încercat și cu formația și am încercat și singur, doar că eu nu am lansat, nu am arătat. Eu, de fapt, m-am apucat să scriu în limba română. Uite, eu de vreun an de zile, tot, cred că vreo 3 piese am început. Ele toate au rămas cumva așa suspendate, deși tot, deja era muncă în studio, adică, nu știu, și cumva eu am lăsat. Bun, era un fel de pop, soul, da, adică. Și eu cumva am lăsat și am zis că, măi, dacă nu prea reușesc, poate să merg pe ceea ce mie totuși cel mai tare îmi place. Și chiar mă gândeam să fac un album și o să-l fac anume în stilul ăsta care pe mine cel mai tare mă reprezintă și eu zicam să-l fac și poate pe urmă o să revin la limba română, că mie îmi place să cânt în limba română. Dar muzica asta care o cânt eu în engleză, ea nu prea poate fi adaptată atât de ușor, pentru că oricum limba dictează anumite... Sunt particularități de limbă și cultură, chiar, hai să spunem, spațiul nostru cultural, care dictează un pic chiar felul în care face melodii. Și fiindcă eu, ceea ce vreau eu să cânt, oricum mai bine sună în engleză, eu am să fac și în engleză. Acum îl fac doar în engleză, pe urmă o să revin la limba română. Da, cred că asta ce fac eu acum e cea mai fidelă oglinda mea muzicală.
1: Singur îți scrii textele?
0: Da, eu fac totul singur.
1: Super. Deci, gândești într-un fel ca un compozitor.
0: Da, eu cred că eu sau aș vrea să mă pot considera un compozitor. Bine, noi și cu formația făceam. Noi muzica o făceam eu cu Iulian, cu basistul. Noi făceam muzica împreună și armonie și aranjamente și texte. Bun, textele și melodiile erau mai mult ale mele. Deci ea nu este o practică nouă. Eu întotdeauna am compus. Atunci când ai la dispoziția ta un band și tu acolo poți să faci lucrurile pe viu, da, cu asta e mult mai ușor. Dar când tu deja ești singur, trebuie asta cumva să creezi și să te folosești și tehnologie cumva să poți și să nu suni tare artificial. Trebuie să găsești mijlocul. Interpretarea live cu muzicieni este cu totul altceva, nu, nici nu se discută. Bine, în genul ăsta de muzică doar pe live și mizăm, că altfel...
1: În afară de muzică, ce genuri de artă te influențează, te pasionează, poate?
0: Nu eu în general muzica o văd nu singular. Eu muzica o văd în culori, în imagini, da? Adică ea nu este doar o chestie de sunet. Muzica este o... Eu cred că muzicienii, în general, sunt oameni creativi în a trăi, nu doar a crea. Dar atitudinea față de viață, față de lucruri, situații, ea este creativă. Și în așa situație, tu oricum nu poți să fii indiferent față de pictură, da? Tu nu poți să treci indiferent față de dans. Eu ador dansul. De fapt, eu am vrut să fiu dansatoare. Când eram micuță, eu m-am visat dansatoare. Și acum îmi place dansiaz, da. Și teatru foarte tare îmi plăcea. Am vrut să merg la teatru, dar vezi că ți-am zis, muzica a ales. De fapt, eu n-am hotărât nimic.
1: Muzica totuși ne alege pe noi. Nu.
0: Da.
1: Mai ții minte prima ta piesă compusă?
0: Primele. Chiar am găsit recent niște înregistrări, că înregistram pe telefon acolo. Atunci aveam un telefon foarte... Mă rog, asta a fost de mult. Da, cred că aveam vreo 15 ani, 15-16 ani, așa. Eram anul întâi la colegiul de muzică. Și atunci, deja eu fiind în mediu, ăsta am dedicat mai mult timp. Noi petreceam mult timp în colegiu, evident, era și gașca. Și atunci deja începi să petreci mai mult timp cu tine, cu pianul, cu... Da, atunci au apărut primele, așa, închegate, hai să spun, că erau și înainte, dar acele așa, mai copilărești. Nu știu, poate am să revin la vreuna, vreodată.
1: Ce sfat ai putea da muzicienilor care sunt la început de cale?
0: Să se caute pe sine, cred că asta, sau nu să se caute, să se găsească, pentru că cred că noi deja suntem cumva... Avem anumite chestii care, cu care ne naștem. Cred că regăsirea asta sau coborârea asta în interior mi se pare foarte, foarte importantă. Trebuie să faci asta până să fii influențat de ceea ce auzi. Pentru că asta e cel mai autentic. Și niciodată, nici imitând sau copiind sau chiar dacă ai idoli foarte, foarte buni, oricum trebuie să mergi pe... sau trebuie să pornești din tine. Niciodată din exterior în interior, ci invers. Din interior și deja te îmbogățești, da? Te îmbogățești cu ceea ce este.
1: E foarte interesant ce spui, deoarece, de exemplu, în mediul academic, chiar și la același conservator, e fix invers.
0: Deși eu cred că asta este modul de... percepție. De fapt, n-ar trebui să fie așa. Dacă tu ai o piesă muzicală, da? De exemplu, că vorbim de muzică academică, tu nu ești atât de... Da, există reguli, sunt epoci care au anumite particularități, noi le cunoaștem. Dar chiar și același Bach, uite că noi vorbeam de Bach, sau chiar și Mozart, că e clasic și trebuie să te ții într-un pătrățel, dar nu e nici chiar așa. Eu nu cred că Mozart s-ar supăra dacă noi am ieșit puțin din... rigiditatea asta de epocă, știi? Eu nu cred. Eu cred că el s-ar bucura. Și Bach la fel. Nu mi se pare Bach. De exemplu, muzica germană, știi? Cumva nou ni s-a băgat în cap că muzica germană trebuie să fie așa mai fixă, mai rigidă. Dar eu pe Bach îl aud foarte romantic. Foarte romantic. Adică nu e neapărat să fii în romantism ca tu să suni romantic într-o epocă de baroc sau de clasic, da? Eu cred că, iarăși, depinde de felul în care se predă.
1: E important de ținut minte că toți marii compozitori au fost și improvizatori.
0: Exact. Și pentru vremea lor au fost un pic ciudați. Da? Adică, iarăși, ei cumva au încălcat anumite reguli care erau actuale atunci. Eu cred că asta este... În asta și constă evoluția.
1: Și... cine știe ce înregistrări am putea avea dacă atunci era tehnologia asta.
0: Da. Totuși, noi acum trebuie să ne bucurăm de posibilități.
1: Totuși, cred că notația muzicală de pe atunci era un fel de a nota o piesă de muzică, dar, cum și ai spus, nu cred că trebuie să fie foarte rigidă.
0: Da.
1: Putem
0: muzica nu poate fi rigidă, ea este doar fluidă. Nu poate, adică ea fizic, chiar dacă să analizezi un sunet în termeni fizici, dacă eu nu mă pricep, ea nu este o lineară, adică ea este un flux, este o vibrație. Aici eu nu pot să o asociez cu un pătrat. Nu pot, adică ea nu este nici de cum pătrat, nu are colțuri absolut deloc. Dacă tu închizi ochii și tu asculti, tu nu poți să nu vezi, tu nu poți să nu-ți închipui, tu nu poți să o auzi pur și simplu. Ea este mult, ea este o atmosferă, e o lume întreagă, e un univers.
1: Chiar ai vorbit despre ceea că vezi culori în muzică, dar este și un fenomen fizic.
0: Da, adică nu e ceva ieșit din comun, chiar este, se studiază cumva, da? Adică ce culori ar avea o armonie, un acord. Dar și copiii, uite, copiii când cântă, oricum, ei au asociații. Cred că și tu când erai mic, cântai anumite intervale, așa parcă e mai trist, parcă un pic e mai încordat, parcă un pic e mai luminos, parcă e mai mult soare, parcă e un pic mai, da? Adică emoții, asociații, de asta muzica e minunată.
1: Îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat.
0: Mulțumesc și eu. Mare plăcere am venit.
1: Și mie mi-a făcut mare plăcere. Acum să cântăm ceva.
0: Hai.
1: 1, 2, 1, 2.
0: Summertime and the living is easy.

0: Brook. Cancelaria.
1: Bună seara! E Rock Cancelaria la Radio Moldova. Sunt Elena Chirilov și împreună cu Octavian Rusu dăm start emisiunii.

este des numită supertrupa din istoria rock-ului mondial. Soundul lor a fost și este caracterizat ca un melanj între blues rock, hard rock și rock psihedelic.

ale colectivului Sunshine of Your Love, White Room și cover-ul bluesului lui Robert Johnson, Crossroads, intră în topul 500 a celor mai bune piese în versiunea revistei Rolling Stone.

Așadar, crema rockerilor de la acea vreme au lansat doar aceste trei albume de studio. Însă, fuziunea rockului și bluesului lui Clapton, cu jocul inspirat de jazz al lui Bruce și Baker, a făcut din Cream o trupă dintre cele mai importante pentru istoria muzicii de gen.

Istoria grupului Cream a început într-una din serile când bateristul Ginger Baker, care a luat parte la un concert de al lui John Mayall la Oxford ca un participant voluntar, i-a propus chitaristului Eric Clapton să dea naștere unui nou grup. Astfel, Cream a debutat în august 1966 la festivalul de jazz de la Windsor.

Sean au lansat primul lor single, Wrapping Paper. Cat Squirrel, piesă de titlu care a ajuns pe locul 34 în topul britanic la secțiunea muzică pop. Acest modest succes este simplu. Fanii și criticii se așteptau să audă ceva de genul ăsta pe single. În schimb, ei au oferit melodie lentă de jazz, cu un start

următorul single I Feel Free, NSU, a fost lansat simultan cu primul album al trupei Cream și imediat a intrat în top 20 britanic. Albumul apare de asemenea la începutul anului 1967, a luat locul 6 la top 10 britanic și locul 39 în Statele Unite. Opinia generală a criticilor și fanilor a fost că acest album părea viguros, proaspăt, dinamic și promițător.

valoarea primului album pentru dezvoltarea muzicii rock a fost suficient de mare. În primul rând, Cream a popularizat un stil de blues, transformând-o dintr-o muzică preferată de intelectuali într-una pentru masele de populație de culoare albă. În al doilea rând, ei au inventat fuziunea lor de blues și rock. Au împăcat astfel fanii ambelor stiluri și au creat o bază pentru dezvoltarea de blues rock. În al treilea rând, datorită lor, în muzica rock s-au răspândit solouri de dobe. Aceasta se aplică doar în muzica

Al doilea album a fost înregistrat în martie 1967 în studioul USA Atlantic. Aici Cream au îmbogățit sunetul lor psihedelic, la fel armoniile vocale și melodice, într-un contrast eficient cu riffuri crocante. Al doilea album deține un rol important în crearea de atmosfera sa unică.

0: Rock Cancelaria.
1: Press Stratton Wardrobe closed down their shop. The bad Captain Madman had told them to stop selling atonal apples, amplified heat.
2: Cu dublul album Wheels of Fire, Cream a dominat topurile americane în 1968 și a avut un succes imens, dar și numeroase concerte.

anul acesta, grupul a început să-și intensifice contradicțiile interne. Motivul? Dezacordul dintre Bruce și Clapton. În noiembrie 1968, după un turneu de adiu în America, membrii formației Crew s-au

Toate acestea au lansat în 1969 un album Revedere, care a fost de asemenea prezentat ca un studio și material viu. Compoziția Badge, scrisă de Eric Clapton și George Harrison, rămâne una dintre cele mai îndrăgite ale formației Creed.

Cancelarie pe final. Ați ascultat o emisiune realizată de Elena Chirilov și Octavian Rusu. Rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Ciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră de la Radio Moldova Muzical. Împreună vom urmări întreaga istorie a instrumentelor muzicale. În episodul de azi vom savura tehnicile de virtuozitate ale cântului la chitara bas. În program, Stanley Clark, School Days –

Tarabas a apărut din nevoia practică de a oferi basiștilor de jazz și swing un instrument mai portabil și mai sonor decât voluminosul contrabas. Prima variantă modernă a fost creată de Paul Tutmarc în anii 30, însă succesul global a venit abia în 1951, odată cu lansarea modelului Fender Precision Bass. Acest instrument a revoluționat muzica modernă, permițând basistului să cânte cu precizia unei chitare, dar cu profunzimea caracteristică frecvențelor joase.

Din punct de vedere constructiv, chitara bas este formată dintr-un corp solid de lemn, un grif lung cu taste și, cel mai adesea, patru corzi groase acordate cu o octavă mai jos decât primele patru corzi ale chitarei. Sunetul este captat de doze electromagnetice care transformă vibrația corzilor în semnal electric, acesta fiind ulterior procesat și redat printr-un amplificator specializat. Deși modelul standard are patru corzi, există variante moderne cu 5, 6 sau chiar mai multe corzi, adaptate pentru genuri muzicale complexe. We'll be right back.

Când vorbim despre producători iconici, numele lui Leo Fender rămâne în vârful ierarhiei, modelele sale Precision și Jazz Bass fiind standardul absolut în industrie de peste 7 decenii. O altă firmă legendară este Rickenbacker, cunoscută pentru tonul său metalic și designul distinctiv folosit intens în muzica rock a anilor 70. În segmentul modern și de lux, producători precum Music Man, Warwick sau Ibanez au inovat constant, oferind instrumente cu o ergonomie superioară și o paletă sonoră vastă.

Istoria instrumentului a fost scrisă de vizionari precum James Jamerson, omul din spatele hiturilor Motown, care a demonstrat că basul poate fi extrem de melodic. Jaco Pastorius a schimbat regulile jocului, transformând basul fără taste, fretless, într-o voce solistică de o expresivitate aproape umană. În universul rock, artiști ca Flea de la Red Hot Chili Peppers sau Geddy Lee de la Rush au ridicat tehnica basului la nivel de artă, influențând generații întregi de muzicieni.

Anumite compoziții au rămas în istorie datorită unor linii de bas inconfundabile, cum este cazul celebrei piese Another One Bites the Dust, a trupei Queen. În Jazz Fusion, piesa Portrait of Tracy, a lui Jaco Pastorius, rămâne o lucrare de referință care explorează utilizarea armonicelor naturale pe chitara bas. De asemenea, piese precum Money de la Pink Floyd demonstrează cum un riff de bas simplu, dar inventiv, poate deveni coloana vertebrală a unui întreg gen muzical.

Arta de a cânta la bas presupune stăpânirea unor tehnici diverse, de la ciupitul corzilor cu degetele, plucking, până la utilizarea penei pentru un atac mai percusiv. Tehnica de slap and pop, popularizată în funk, transformă basul într-un instrument de percuție, prin lovirea corzilor cu degetul mare. Mai mult, basiștii moderni folosesc frecvent tapping-ul sau armonicele artificiale pentru a crea texturi sonore complexe, demonstrând versatilitatea uimitoare a acestui instrument esențial.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Am dus la bun sfârșit încă un episod al emisiunii Darul lui Orfeu. Astăzi am descoperit un instrument modern, chitara electrică bas. Pe fundal am ascultat albumul School Days al maestrului Stanley Clark. Sunt Marcel German și vă spun pe curând!

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Muzical.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
3: There is no verse to this song, 'cause I don't wanna wait a moment too long to say.

Octagon Man este un proiect de muzică EDM, Intelligent Dance Music. În spatele său se află artistul Jonathan Saul Cain. Acesta a produs muzică sub o multitudine de pseudonime. Cel mai cunoscut proiect al său se numește Depth Charge și abordează genul breakbeat.

artistul Octagon Man folosește frecvent sintetizatoare modulare analogice. Are o pasiune pentru designul sonor și din acest motiv sonoritatea muzicii sale se distinge prin consistență. Debutul său, albumul The Exciting World of Octagon, apărut în 1995, a devenit unul dintre discurile de referință ale genului EDM. Albumul Itocalculus, lansat în anul 2000, a fost cea de-a doua sa apariție discografică.

Ați ascultat rubrica Digitalis la Radio Moldova Muzical. A fost proiectul The Octagon Man cu un fragment din albumul Ito Calculus. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

0: difuza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: înțelepciunea marilor muzicieni.
1: Sunt Marcel German și vă întâmpin în rubrica de Profundis, în care muzicienii își intelectualizează metoda artistică. Timpul este un mare învățător, dar din nefericire acesta își ucide toți elevii. Sunt gândurile lui Hector Berlioz. Să ascultăm un fragment din opera Benvenuto Cellini de Hector Berlioz, închinată marelui sculptor italian renascentist.

Ați aflat câteva cugetări ale compozitorului Hector Berlioz, având pe fundal opera sa dedicată lui Benvenuto Cellini. Sunt Marcel German și vă doresc mai multă muzică frumoasă!

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Rizard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori în Varșovia în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Friedrich Chopin.

înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia, selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Rizard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Paradise. Muzică pentru saxofon

7, 2,

0: fa.
1: Știi
0: și. It's not about me, okay? It's about a husband. Sunt bărbățari.